Žaže, volim što te ne volim, 9:17, uskoro nam ide Gigi Perez s pjesmom Sailor Song, jedna ljetna mornarska, pa Ela je Dino Dvornika, onda ćemo imati i goste.

0: reality. Check. Reality Check osnažuje Bug.
1: Bug.hr.
0: Najpopularniji tehnološki web portal u regiji.
2: Reality Check.